2,5 МГц радиочастотно. Различен театър с файл на Сперпара. Радио Статус Капсул.